Vi har lært videre opp, så sa vi færingen ja, vann vi et flott og gjenlop. En så sa jeg også sesslen Karl Lambertsen. En der be vi jo så enneskes av at hev, veder, veder, føgler, morseln, en faske til å fortelle. Jeg loper nebelamstrån ut und hev. Drap dem han be vats opp upp a parkplats an det skal darling am hul av chin losgång. Hul av chin bit hul av elven as det tour darling.